големите хитове в рока.

в рока.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. БГ.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
9: Apex Service представя склада.net.
10: Склада.net.
9: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
9: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.

0: Мързето, само за те. Шоколади Милете.
1: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклузивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

Радио Едно Рок представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner на живо. Само с Радио Едно Рок.

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова за страхователен брокер.
5: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Asics Arena, София.
6: Как изглежда перфектното лято?
7: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
7: Оптики Vision Express.
8: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
9: Вау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО! Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Примиум. И минус 35% на Саникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин или в нещопешките ни обекти.
10: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
11: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупащи танки. Снимаш бележката и я пращаш.

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: последния час.
1: Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници. Те изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа днес на обед сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на България. Призив за единство и лична отговорност отправи президента Иляна Йотова с нощи словото си на тържествения митинг-проверка по случай 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета пред паметника на войводата във Враца. Ботевите дни в града са под патронажа на държавния глава. Президента заяви: «Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завъща Христо Ботев». Тържествената заря проверка в памет на Ботев и загиналите за свободата на България се проведе с нощи под проливен дъжд. Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути. Така ще бъде проведен отложен от 1 април тази година национален тест на системата. Най-малко 4 души са убити от руски удари при масирана въздушна атака тази нощ на силите на Москва срещу територията на Украйна, предадоха Reuters и France Press. Ранените в Днепър са поне 16, някои от които тежко, обяви началника на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа. В Киев избухнаха пожари в 2 жилищни блока. Столицата бе атакувана с балистични ракети, съобщи кметът и Виталий Кличко. По-рано имаше съобщения за масирани руски атаки с дронове и ракети. Президента на Украйна Зеленски заяви в снощното си обращение, че разузнаването е предупредило за масирано руско нападение. Израел съобщи, че в северната част на страната са изстреляни ракети от ливанска територия. Ударите са нанесени след като американският президент Доналд Тръмп обяви примирие между Израел и шиитската групировка Хизбула. В телефонни разговори израелския премиер и представители на Хизбула се съгласиха да спрат атаките. Тръмп обяви, че продължават и преговорите с Иран и че още тази седмица може да бъде постигнато споразумение. По-рано Иран предупреди, че замразява преговорите с Съединените щати заради израелската операция в Ливан. Жълт код за краткотрайни валежи с грамотевишни бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 9 часа до 4 юни за полагане на последен износващ пласт от асфалтова настилка при ремонт на път 3-6004 се ограничава движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафика се пренасочва по обходен маршрут Белопопци-Байлово-Раковица-Огняново-Доганово-Лесново-Елин-Пелин и Горна Малина. На автомагистрала Струма до 5 юни между 8 и 17 часа се ограничава движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София между 0 и 10 км. Трафика се пренасочва в свободни таленти. На автомагистрала Тракия движението в участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са пътни неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км Топли Дол двете посоки се обособяват две ленти посока София Варна и две ленти посока Варна София. Бъдете внимателни.
0: Най-големите хитове в

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Foreigner.
4: Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
3: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни. София. Само с Радио 1 Рок.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
7: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас.

0: Една. За мен и за семейството ми.
1: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусола за страхователен брокер.
0: Избирам да сме спокойни.
2: И аз, мамо.
1: От Мусола за страхователен брокер.
3: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Yeah.

0: Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои на второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли, като така тя ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция. Новите текстове вече бяха приети на първо четене в пленарна зала през миналата седмица. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро. Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от страна на държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията Лукойл у нас, както и законопроект, свързан с реформи във ВИК сектора във връзка с плана за възстановяване и устойчивост. Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна започва проверка на документите на хотелския комплекс Астория в курортен комплекс Селените. Проверката е разпоредена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК София след среща с собственици на апартаменти в хотела. Обследването на място ще обхване и инженерната инфраструктура в комплекса, като водоснабдяване, канализация и електричество. 8 месеца след наводнението в курортния комплекс, хората там продължават да бедстват без ток, вода и канализация. Кълта и тинята на места все още не са изчистени. Земетресение с магнитуд от 6,2 по скалата на Рихтер разлюля Южна Италия. Епицентъра на труса е бил в морето край Калабрия на дълбочина 250 км. Той е усетен не само в този регион, но и в Пулия, Кампания и Сицилия. За момента няма данни за нанесени щети, но земетресението накара оплашени местни жители да излязат по улиците. Тенисиста Феликс Оже Алиасим се наложи над чилиеца Алехандро Табило с 6-3, 7-5, 6-1 в мъжката схема на откритото първенство на Франция по тенис. По този начин Оже Алиасим стана първия представител на своята страна, достигнал топ 8 и на 4-те турнира от големия шлем. Неговия следващ съперник е Флавио Куболи, който е поставен под номер 10 в схемата, като преди това той отстрани Закари Швайда от Съединението. Щати.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Днес от 9 часа до 4 юни за полагане на последен износващ пласт от асфалтова настилка при ремонт на път 3-6004 се ограничава движението в 5-километровия участък между Горна Малина и Белопопци. Трафика се пренасочва по обходен маршрут Белопопци, Байлово, Раковица, Огняново, Доганово, Лесново, Елинпалин и Горна Малина. На автомагистрала Струма до 5 юни между 8 и 17 часа се ограничава движението в активната лента в участък при изхода на автомагистралата при София между 0 и 10 км. Трафика се пренасочва в свободните ленти. На автомагистрала Тракия движението в участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и от 67 до 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са пътни неравности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението между 39 и 42 км Топли дол двете посоки се обособяват две ленти посока София-Варна и две ленти посока Варна-София. Бъдете внимателни!

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
5: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
4: Обещавам.
5: Моля?
4: И аз ви харесвам.
5: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
4: Да, бе.
5: Отлично.
2: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите й хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
6: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и тока теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
12: Този юни
13: Skeletor destroyed our world.
12: Станете свидетели.
13: I'm gonna fight for it.
12: Как той отключи силата.
13: I have the power!
12: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
15: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Денчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
16: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
17: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
16: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
17: Революция в лепенето!
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
16: Довери ни се!

Радио Еднорог представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner на живо. Само с Радио Еднорог.

0: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариград.

0: Епа, прав си. Давай бързо да одиме.
1: Бистришка с кара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
10: Най-големите хитове в рок

0: Последният час.
1: Днес ще бъде тествана системата BG Alert. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час между 11 и 11 часа и 30 минути. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Хеликоптери от състава на сухопътните войски на Съединените щати, предислоциращи се от Гърция в Румъния, ще прелитат през въздушното пространство на България днес и утре. По време на полетите те ще кацат в района на учебен полигон Ново село. Полетите са във връзка с ротация на сили и средства от състава на въоръжените сили на Съединените щати. Водоподаването към високата и най-високата зона на Шумен е спряно заради ремонт на водопровод, съобщиха от ВИК Шумен. От дружеството посочиха, че поради ремонт на главен водопровод на улица Червена стена е спряно водоподаването в райони на Пожарната, Многопрофилната болница, кварталите Гривица, Боян Българанов до 15 часа днес. От ВИК ще информират клиентите за хода на ремонта. Държавите от Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха късно с нощи важно споразумение по ново европейско законодателство, което ще позволи по-бързи и ефективни процедури за връщане на незаконни мигранти. Законът е съществена част от новия пакт за миграцията и убежището, който започва да се прилага на 12 юни тази година. Новото законодателство проправа пътя за създаване на центрове за връщане в държави извън Европейския съюз. Новите правила задължават незаконно пребиваващите в държавите членки да сътрудничат с властите. Ако те не спазят това задължение, държавите ще могат да прилагат различни наказателни санкции, включително и затвор. Центровете за връщане в трети държави ще служат или като крайна дестинация, или като трансферни центрове за улесняване по-нататъчното връщане в страната на произход. Евросъюза ще сключва споразумение с държавите, където ще бъдат създавани тези центрове. Новия закон предвижда и създаването на обща европейска заповед за връщане. Това е формуляр, в който държавите членки трябва да впишат ключовите елементи на решението за връщане. Той ще улесни взаимното признаване и обмена на информация между страните от Европейския съюз. Американското министерство на отбраната предприе още една стъпка за ограничаване на журналистическия достъп до Пентагона. Забрани на представители на медиите да влизат в прес-центъра му, като го обяви за секретно пространство. Изпълняващия длъжността прес-секретар на Пентагона Джоел Валдес потвърди решението в социалната платформа X, като отбеляза, че в него няма, цитирам, нищо скандално. Причината е, че в момента прес-центъра се използва от текстописците на речи и изявления на щат във ведомството. Те боравят с класифицирана информация, до която е недопустимо да имат достъп представители на медиите. Според анализатори, то повишава напрежението между правителството на президента Тръмп и медиите. В продължение на години журналистите се радваха на свободно движение в Пентагона, тъй като за работата си се нуждаеха от постоянен контакт с прессекретарите на различните отдели. Associated Press акцентира върху факта, че от октомври миналата година насам мнозина журналисти връщат своите баджове за достъп в знак на протест срещу системно въвежданите ограничения за представителите на медиите в Пентагона. Жълт код за краткотрайни валежи с грамотевишни бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
2: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
9: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com за професионалистите в почистването.
10: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star Sofia ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
13: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra

0: Вижте оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
3: karates.com. А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4. Улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
9: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
10: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
9: Да, знам за тях.

0: Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
3: Радио Еднорог представя Форинър на живо.

0: Последният час.
1: Премиер Румен Радев написа във Фейсбук, че в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята. Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява със живота и делата си. Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете, завършва публикацията на премиера Румен Радев по повод Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Столична община отменя предвидената за днес церемония в Борисовата градина по повод 150-та годишнина от смъртта на Христо Ботев. Причината са неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с грамотевици и пречупване на клони в парка. Припомням, днес от 11 часа и 30 минути пред бюст паметника на великия български поет, революционер, публицист и общественик Христо Ботев в Борисовата градина трябваше да се проведе тържествена церемония по случай 150-та годишнина от гибелта му и в памет на героите, загинали за свободата и независимостта на България. Слово трябваше да произнесе и кмета на София Васил Тързиев. Поради сериозна авария времено преустановено топлоподаването в части от столичните квартали Студентски град и Малинова долина, съобщиха от районната администрация на Студентски. Засегнат от прекъсването е района в участъка между улиците професор Атанаси Ширков, професор Кирил Попов, Еню Вълев, професор Живко Сталев, академик Борис Стефанов и булевард професор доктор Иван Странски. Екипите на топлофикационното дружество работят на терен по отстраняване на проблема. Очаква се нормалното топлоподаване в засегнатите сгради да бъде възстановено до 9 часа и 30 минути утре. Инфлацията в еврозоната за месец май трябва да бъде обявена днес и очакването е за повишение. Това ще засили вероятността лихвените проценти да бъдат повишени от Европейската централна банка до 2,25 на 100 на 10 юни. Анализаторите на Goldman Sachs допускат в енергетиката инфлацията да е 11,9 на 100 на годишна база спрямо 10,8% през април. Според инвестиционната банка, общата инфлация в еврозоната ще достигне пик от 3,4 на 100 през четвъртото тримесечие на тази година, а базисната инфлация ще е на слабо ниво от 2,5 на 100 през тази година и 2,7 на 100 през второто тримесечие на следващата година. Понижение до 2% се очаква през четвъртото тримесечие на 2028 година. Жълт код за краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.
0: Hitove Evro.

0: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Този юни
7: Skeletor destroyed our world.
6: Станете свидетели.
7: I'm gonna fight for it.
6: Как той отключи силата.
8: I have the power!
6: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончи.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Светини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
13: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
14: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
15: Добре.
14: Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Привел де Лесо център.
15: Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
14: За днес 4.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни. София. Само с Радио 1 Рок.

големите хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
8: Планирай свободно, купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
9: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Вдигаш ли го?
16: Вдигам го.
15: И сега къде ще го сложиш?
16: Ми, не знам.
15: Вземи си стелаж от FortClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortClick.bg.
17: Здравейте, супер фенове на Depeche Mode! Аз съм Ненчо Баламанов и имам удоволствието да ви поканя на 13 юни в София Лайв Клуб, за да пеем заедно най-яките хитове на бандата. 13 юни, София Лайв Клуб. Трибют на Depeche Mode. Билети в Eventim. Чакам ви!
18: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
19: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Последният час.
1: Сигнал за минирано училище в Разград бе получен на телефон 112 в 10 часа и 30 минути днес, съобщиха от областната дирекция на МВР в града. По първоначална информация, съобщението е изпратено по имейл до Националната професионална техническа гимназия Шандор Петьофи. Сигнали за поставени бомби бяха подадени до имейл адресите на 5 пловдивски училища тази сутрин, съобщи началника на регионалното управление на образованието в града Иванка Киркова. Учебните заведения са проверени, не са открити взривни устройства и учебният процес е възстановен, допълниха от областната дирекция на МВР. Имейлите са изпратени до стари адреси, които не трябва вече да се използват, уточни Киркова. Тя допълни, че всяко училище и РУО имат имейл адрес към защитен домейн и трябва да използват само тях. Почина депутата Любен Дилов син. Новината съобщи в профила си във Фейсбук лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Любен Дилов син е роден в София, сина на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-а гимназия в столицата и факултета по журналистика в Софийският университет. От 1990 година се занимава със създаването на телевизионните предавания Куку, Каналето, Хъшове, Шоуто на Слави. След 2001 година Дилов син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение Гергьовден. През 2003 година става и негов председател. Любен Дилов син е дългогодишен народен представител, като в последните 7 парламента от листата на ГЕРБ СДС. Безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 20 000 евро получи община Брезник за подобряване на водоснабдяването и повишаване сигурността на водоподаването за жителите на община Брезник. Средствата са предназначени за технологично свързване на нов водоизточник в местността Просеница към водоснабдителната група Секир на Брезник. Те са по програмата Капка по капка. Срока за изпълнение на проекта е 3 месеца. Европарламента ще гласува предварително споразумение с Съвета на Европейския съюз по два законодателни акта. Членовете на Европарламента от Комисията по международна търговия ще гласуват по прилагането на споразумението между Европейския съюз и Съединените щати за митническите тарифи и търговския обмен. Ако законодателството бъде прието от Комисията, Европейския парламент ще проведе окончателното си гласуване на 16 юни в Страсбург. Споразумението е ключово част от договореностите през юли 2025 година. Президента на Съединените щати подписа прокламация за изменение на митата върху вноса на мед, алуминий и желязо. Това съобщиха от Белия дом. В официалната декларация, подписана от Тръмп, се обявява намаляване и на обмитяването на определено селскостопанско оборудване от 25% на 15%. Става въпрос за техника като булдозери и мотокари, в случаите когато се внасят от страни с търговски споразумения, допускащи подобно понижение. Освен това, разпореждането позволява на чуждестранни компании да ползват мито от 10%, ако тяхното капиталово оборудване включва поне 85% американска лята или топена стомана, като същото важи и за алуминия. Жълт код за краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки е обявен в почти цялата страна. Днес ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места са възможни краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 21 и 23 градуса в Източна България и ще достига до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Днес в Бургас, Плевен и Русе термометрите ще показват около 23 градуса, София 24 и Пловдив 28 градуса.

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
4: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
5: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
9: Нане, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
14: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
17: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
18: Най-големите хитове в рока

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Как изглежда перфектното лято?
8: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
7: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
8: Оптики Vision Express.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова застрахователен брокер.

0: последния час.
1: До края на май са обявени 341 случая на заболели от морбили, които са регистрирани в общо 7 области на страната, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Най-много са случаите в област Враца, 188, показват данните. Болни са регистрирани в областите Плевен, 93, Ловеч, 36, Монтана, 13, София град 7, Варна, 3, София област 1. От общия брой заболели от морбили, 281 са деца. Без ваксина срещу морбили заради ненавършена възраст или по друга причина са 177 от заболелите. Подготвя се по-разширена статистическа оценка на прогнозите за развитието на пазара на труда. Ще се търсят данни, за да се прецени кои професии отпадат и кои ще продължат да съществуват, за да се намери най-правилния начин, по който ще се осигуряват възможности за обучение в бъдеще. Това каза социалния министър Наталия Ефремова по време на форум, който се провежда в София днес. Тя участва в дискусия на високо ниво пазара на труда, социалния преход и Европейската програма за таланти, умения, мобилност и конкурентоспособност. Руските въоръжени сили са атакували рано тази сутрин с дронове и ракети ключов обект от украинската газова инфраструктура в Харковска област, това съобщават украинските медии. Приложена е тактика на комбинирана атака, като първоначално съоръжението е поразено от дронове, час по-късно Русия е предприела втора вълна от ракетни удари. На много места днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури днес се колебаят между 24 и 29, в София около 24, в Пловдив 28, в Варна и Бургас 23. Радио 1 Рок.

Радио Еднорог представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner на живо. Само с Радио Еднорог.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Bulgarian Live Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
8: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
11: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
10: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
11: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
10: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
11: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Испания.
13: Барселона,
12: Мадрид,
13: Валенсия,
12: Коста дел Сол,
13: Палма де Майорка.
12: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
15: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
14: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
16: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
17: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Как изглежда перфектното лято?
4: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
3: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
4: Оптики Vision Express.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
7: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софтбиострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Apex Service представя склада.net.
10: Склада.net.
9: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
9: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
12: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
13: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
14: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
15: За морето!
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
18: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
19: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: последния час.
1: Комисията за защита на потребителите наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВИК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата смяна на пломба на водомер. Проверката е извършена след постъпил потребителски сигнал. Установено е, че до 31 декември 2025 услугата е струвала 11 лева, а от 1 януари тази година цената е увеличена на 13 евро и 80 евроцента, което е поскъпване с 145%. В хода на проверката дружеството е представило данни за увеличение на разходите за труд и материали, включително за възнаграждения и използвани пломби. След анализ на представената информация обаче, Комисията за защита на потребителите е приела, че липсват достатъчно доказателства, които реално да обосноват такова значително поскъпване. До края на май са обявени 341 случая на заболели от морбили, които са регистрирани в общо 7 области на страната, съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването. Най-много са случаите в област Враца, 188, показват данните. Болни са регистрирани в областите Плевен, 93, Ловеч, 36, Монтана, 13, София град 7, Варна, 3, София област 1. От общия брой заболели от морбили, 281 са деца. Без ваксина срещу морбили заради ненавършена възраст или по друга причина са 177 от заболелите. Европейската комисия представи днес препоръки към 9-те държави от Шенген, които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Това са Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията. Правото на Евросъюза позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от Европейската комисия да издаде становище, когато проверките продължат повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщението на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено. С промените ще се установява по-добре кой, кога и къде е пресякал външна граница на Евросъюза. Според Европейската комисия има други работещи възможности за заместване на временното възстановяване на вътрешните граници. Например, непостоянни полицейски проверки, видеонаблюдение на превозните средства. Междувременно преговарящите от Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент постигнаха вчера временно споразумение по закон на Европейския съюз, който ще позволи по-бързи и по-ефективни процедури в целия Европейски съюз за връщане на лица, пребиваващи незаконно в държавите членки. Споразумението допълва пакта на Евросъюза за миграцията и убежището и ще допринесе за неговото ефективно прилагане. На много места днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, очакват се и градушки. Максималните температури днес се колебаят между 24 и 29, в София около 24, в Пловдив 28, в Варна и Бургас 23.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
7: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
9: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и тока теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
13: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
15: Bulgarian Life Music представя Avantasia за първи път в София. Немската звездна формация идва у нас със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала ASICS Arena, София.
16: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Вдигаш ли го?
5: Вдигам го.
4: И сега къде ще го сложиш?
5: Ми, не знам.
4: Вземи си стелаж от FortLift.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FortLift.bg.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.

0: само за теб. Шоколади Милете.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
3: Фон Кашпо.
1: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
4: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
5: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
4: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
4: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
6: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
7: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
8: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
11: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
13: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.

0: поредния час.
1: Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси. По случая баба Алино изискани са всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Това каза днес пред журналисти министъра на правосъдието Николай Найденов. Правосъдният министър съобщи още, че Васил Михайлов, който е известен като прокурорския син, се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов дол. Откакто се намира там, той има общо три нарушения. Отказал е да бъде тестван за алкохол при пристигането си в затвора, както и две сбивания. От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от обща в по-тежък, добави още правосъдният министър. Михайлов беше задържан на 22 май в столичния квартал Свобода след повече от 10 месеца в неизвестност. Той беше обявен за общо държавно издирване. След ареста беше приведен за изтърпяване на влязла в сила присъда от 1 година и 8 месеца затвор по дела за закани за убийство и телесни повреди. Срещу него има и други висящи производства. Решението за присъединяване към споразумението за специалния трибунал за престъплението агресия срещу Украина следва да бъде взето след анализ на компетентните институции. Това отговаря министъра на външните работи на въпрос на народен представител. Отговор е публикуван в сайта на парламента. Депутата пита какви са причините и основанията за отказа на България да се присъедини към споразумението за създаване на трибунала и има ли намерение да го направи в бъдеще. Общо 36 държави Европейски съюз са поели ангажимент да се присъединят към споразумението за специалния трибунал за агресията срещу Украина, който да разследва и да осъжда престъпленията, извършени във войната на Русия срещу Украина. Това съобщи Съвета на Европа на 15 май. По-късно премиера Радев коментира създаването на специалния трибунал, като каза, че според него такъв трибунал има ефект, когато една държава е победена, капитулирала и нейният лидер е пленен, а тези условия в момента не съществуват. Добави тогава министър-председателя. Броя на хората убити при масираната руска атака в Украина през изминалата нощ достигна 18, повече от 100 души са ранени и това съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА. Данните са на местните власти. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за 6 жертви и 66 пострадали в украинската столица. 12 души са били убити по последни данни в промишления град Днепър. Associated Press съобщава, че под развалините на жилищни сгради има затрупани хора. Атаката започнала през нощта, продължи до сутринта. Русия изстреляла 73 ракети и е пуснала 656 дрона в редица области в Украина. Основните цели на атаката бяха столицата Киев, градовете Днепър и Полтава, Харков и Запорожие. Руският президент Владимир Путин засили въздушната кампания на Москва срещу Украина, като руските сили наскоро изстреляха за трети път мощна хиперзвукова балистична ракета. На много места днес ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици, очакват се и градушки. Максималните температури днес се колебаят между 24 и 29, в София около 24, в Пловдив 28, в Варна и Бургас 23.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще имаме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Търсите надежден бус под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
7: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: Пропускай специалните епизоди, произведено в България, по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
4: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите и хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от Forklift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Forklift BG.
7: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
8: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
7: Значи не е заради новата ми рокля.
8: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
9: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Маросъбеге или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
12: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
13: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
14: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
17: Каква е това ограда? Не пада?
18: За ограда, която не пада, търсете само Фонка Шпо.
17: Фонка Шпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
18: Фонка Шпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
17: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.

0: последния час.
1: Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на второ четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законопроектът засяга правомощията и контрола върху особения търговски управител, назначаван в дружествата от критичната инфраструктура. Предвижда се той да предоставя месечен отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за дейността на всяко управлявано от него дружество. С текстовете се въвежда и съдебен контрол върху най-значимите сделки, извършвани от особения търговски управител, включително разпореждане с акции, дялове или имущество на дружествата. Според вносителите, целта е да се ограничат възможни злоупотреби и нарушения, както и риска от значителни финансови и репутационни щети за държавата. Почти половината партии и коалиции са подали отчети за изборите от 19 април пред Сметната палата преди крайния срок 3 юни, съобщават от институцията. Утре изтичат 30 работни дни от провеждането на вота и всички участници в изборите трябва да предоставят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. До утре е крайния срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологически рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в институцията за предоставените услуги, припомнят от Сметната палата. Общо 18% от хората в Европейския съюз проявяват интерес да работят в чужбина, докато само 4% го правят наистина. Това каза Андриана Сукова, заместник генерален директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Европейската комисия по време на форум, посветен на зеления преход, който се провежда в София. Командированите са около 3,5 милиона и има около 2 милиона души, които всеки ден пътуват до съседна държава, за да работят и се връщат, добави още заместник генералния директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Еврокомисията. През септември се очаква приемането на пакет за справедлива мобилност на работна ръка, който цели да направи по-интересно, атрактивно и възможно започването на работа в друга държава членка, а също така да осигури на компаниите и бизнеса необходимата работна ръка. Европейската комисия представи днес препоръки към 9-те държави от Шенген, които продължават да извършват проверки по вътрешните граници. Това са Австрия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция. Комисията препоръчва постепенно отпадане на проверките заради предстоящото влизане в сила от 12 юни на новите европейски правила за убежището и миграцията. Правото на Евросъюза позволява временно въвеждане на такива гранични проверки при определени условия и изисква от Европейската комисия да издаде становище, когато проверките продължат повече от 12 месеца. Държавите могат да върнат граничните проверки при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, се отбелязва в съобщението на комисията. Допълва се, че новите европейски правила ще подобрят охраната на външните граници и проследяването на движението в Шенген ще бъде улеснено. До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и в планинските райони, ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебаят между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 25.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
2: Уау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
3: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
9: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветна борса.

0: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
1: Търсите надежден бос под наем? Power Rent предлага товарни и пътнически бусове за преместване, доставки или пътуване с приятели. Наем за ден или дългосрочно. Power Rent. Комфорт, сигурност и отлични цени. Power Rent. Потърсете ни на powerrent-bg.com.
2: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Какво следва? Зависи от нас. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Спестете се с бъдбът на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
1: Не пропускай специалните епизоди Произведено в България по Discovery Channel. За първи път Discovery ще покаже как нещата се правят и в България. Гледай Произведено в България в неделя от 21.30 по Discovery Channel.
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Как изглежда перфектното лято?
7: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
7: Оптики Vision Express.
8: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Гресън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Гресън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
11: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градини. Градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена средно с около 3% от 1 юли, а на топлоенергията с малко над 4,5%. Предстои окончателното решение на комисията, което ще стане ясно след обществени обсъждания на предложенията. Временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание одобри на второ четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Законопроектът засяга правомощията и контрола върху особения търговски управител, назначаван в дружествата от критичната инфраструктура. Предвижда се той да предоставя месечен отчет на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията за дейността на всяко управлявано от него дружество. С текстовете се въвежда и съдебен контрол върху най-значимите сделки, извършвани от особения търговски управител, включително разпореждане с акции, дялове или имущество на дружествата. Според вносителите, целта е да се ограничат възможни злоупотреби и нарушения, както и риска от значителни финансови и репутационни щети за държавата. Почти половината партии и коалиции са подали отчети за изборите от 19 април пред Сметната палата преди крайния срок 3 юни, съобщават от институцията. Утре изтичат 30 работни дни от провеждането на вота и всички участници в изборите трябва да предоставят отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. До утре е крайния срок, в който доставчиците на медийни услуги, социологически рекламни агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, трябва да се отчетат в институцията за предоставените услуги, припомнят от Сметната палата. Общо 18% от хората в Европейския съюз проявяват интерес да работят в чужбина, докато само 4% го правят наистина. Това каза Андриана Сукова, заместник генерален директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Европейската комисия по време на форум, посветен на зеления преход, който се провежда в София. Командированите са около 3,5 милиона и има около 2 милиона души, които всеки ден пътуват до съседна държава, за да работят и се връщат. Добави още заместник генералният директор на главна дирекция заетост, социално включване и приобщаване към Еврокомисията. През септември се очаква приемането на пакет за справедлива мобилност на работна ръка, който цели да направи по-интересно, атрактивно и възможно започването на работа в друга държава членка, а също така да осигури на компаниите и бизнеса необходимата работна ръка. До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и в планинските райони, ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебаят между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До средата на юли заради ремонт на фуга на съоръжение се промени организацията на движение в платното за Свиленград на автомагистрала Марица в участъка между 27 и 29 км. За изпълнението на дейностите в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика ще се осъществява в изпреварващата и с ограничение на скоростта до 50 км в час. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До четвъртък, 4 юни, е ограничен движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последния износващ пласт асфалт под третокласния път. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.
0: Радио 1. Рок. Едно рок радио.

Радио Едно Рок представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. Foreigner на живо. Само с Радио Едно Рок.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Испания.
9: Барселона.
8: Мадрид.
9: Валенсия.
8: Коста дел Сол.
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
11: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за Бао. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин.eu или в нещо пешките ни обекти. Твоят свят!

0: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
9: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
8: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
9: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
8: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
9: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусула застрахователен брокер.
15: Bulgarian Live Music представя Camelot с самостоятелен концерт в София. Американските Power Metal легенди ще разтърсят клуб Joy Station на 7 юни. Бандата идва със специално шоу, на което ще чуем най-големите й хитове, както и песни от албума The Awakening. Неповторимите Camelot на 7 юни в клуб Joy Station. Билети в мрежата на Eventim.
16: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
17: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
18: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
19: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
18: И на баница с масълце ми бие.
19: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
1: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
6: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Само класически рок.

0: последния час.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране предлага цената на тока за бита да бъде увеличена с близо 3%, а цената на парното с 4,5% от 1 юли. Най-голямо е увеличението на цената на тока за клиентите на EVN – 3,24%. Повишението за абонатите на Електрохолд е 3,11%, а за тези на Енергопро – 2,38%. Комисията предлага също така цената на топлинната енергия да се повиши средно с 4,58%. Най-голямото поскъпване ще бъде за клиентите на топлофикациите в Плевен и София. Отпадането на COVID добавките за новите пенсионери, усъвременяване на минималните пенсии с 7,8% и намаляване на партийните субсидии бяха одобрени от Временната комисия по бюджет и финанси към парламента, която гласува на второ четене промени в така наречения удължителен закон за бюджета. От законопроекта бе оттеглено предложението, внесено от Прогресивна България между първо и второ четене, за увеличаване на тавана на дълга с до 3 милиарда и 800 милиона евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Председателят на комисията Константин Проданов посочи, че на по-късен етап това предложение ще бъде представено и внесено от Министерския съвет. Преди заседанието депутати от опозицията заявиха, че вдигането на тавана на дълга чрез поправка на удължителния закон, внесена от народен представител, противоречи на закона за публичните финанси. Сигналите за поставени бомби, които бяха изпратени днес до училища и детски градини в различни градове на страната, са изпратени от сайт в Италия, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, те са подозрително много и затова вероятно са координирани. Публикувани са резултатите от първото класиране за ученици в първи клас в общинските училища за учебната 2026-2027 година в София. Родителите на децата получават имейл и могат да видят резултата в профила на детето. Класирани са 9956 деца, от тях 8819 по първо желание. Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата беше затворена вчера след обед. Инфлацията в еврозоната достига 3,2% през май на годишна основа, което е максимум за показатели от септември 2023, показват най-новите предварителни данни на Евростат за динамиката на потребителските цени в еврозоната. Страните от еврозоната с най-голяма годишна инфлация през май са България и Литва 5,1% и Гърция 5%, а с най-ниски стойности са Малта 2,1%, Германия 2,7% и Франция 2,8%. До края на деня не се очаква промяна във времето у нас. Утре ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно в източна България и в планинските райони, ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Максималните температури утре ще се колебаят между 26 и 31, в София около 26, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 25.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До средата на юли заради ремонт на фуга на съоръжение се промени организацията на движение в платното за Свиленград на автомагистрала Марица в участъка между 27 и 29 км. За изпълнението на дейностите в област Хасково ще се ограничи преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика ще се осъществява в изпреварващата и с ограничение на скоростта до 50 км в час. На автомагистрала Тракия бъдете внимателни в участъка от 66 до 80 км и в двете посоки. Там има ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До четвъртък, 4 юни, е ограничен движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци заради полагане на последния износващ пласт асфалт под третокласния път. Трафика се пренасочва по обходен маршрут.
0: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

50 години рок история. 50 години хитове, които не устаряват. На 30 юни в София идват Foreigner. А Радио 1 Рок ти дава шанс да бъдеш там. Включи се в играта на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта, както и оригинална награда от една от най-големите рок-банди на всички времена. Foreigner. 50 години на сцена. 30 юни в София. Само с Радио 1 Рок.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
7: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
8: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
9: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, статери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютър на техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
5: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.
7: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
8: За морето!
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.

най-големите хитове в рока.

Радио Еднорог представя Foreigner на живо в София. Участвай на radio1rock.bg и можеш да спечелиш билети за концерта на 30 юни, както и оригинална награда от групата. You're as cold as ice. Foreigner. Foreigner. На живо. Само с Радио 1 Rock.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: Испания,
5: Барселона,
4: Мадрид,
5: Валенсия,
4: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
7: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в Eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.
8: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: 100 000 поръчки – не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
13: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
14: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

awaits me. My enemy is right.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: със специално двучасово шоу и всичките си хитове. 10 юни, 19 часа, зала Асикс Арена, София.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
3: Вдигаш ли го?
4: Вдигам го.
3: И сега къде ще го сложиш?
4: Ми, не знам.
3: Вземи си стелаж от FordClip.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClip.bg.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусола за страхователен брокер.
10: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
11: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
12: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
13: консултирай се сега.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Европа.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

в рока.

големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.